Asanui akota ni fanapnia, akota ni niskua, di kota ni nisku sinioitea, di miara miasa ni fakalasana ni andu maniratano ni panapia, na ni papiantre ya nkuni, UNICEF zaya, mana markansani amti tati niutia, huani andu maniratani. Sumar la falavi, stiofando ivena tonatini akorpena ratano, zan tiksawa, omni SMS dedikasyon dai.